ست سنگت کیسی جانی ہے؟ کیڑی سنگت، کیسی سنگت، کہو دی سنگت؟ ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟ او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی، سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او ساد سنگت، ساد سنگت مل ہوئے ترابا، تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی مل دی؟ بسر گئی سب تات پرائی، انسان کتنی بھی کوشش کرے تات پرائی نہیں چھڑ سکتا، تات پرائی دا پاوا ہے جلن، ایرکھا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تات پرائی نہیں چھڑدا، پر صاحب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڑ جاندا، بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موہے پائی، کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے، جدو سنگت وچ آؤنا ہے تات پرائی بھل جاندی، ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہ ہی بگانا، ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا، دشمن بھی متر لگ پیندا، کیونکہ سنگت وچ آ گئے، نہ کو بیری نہ ہی بگانا، سگل سنگ ہم کو بڑے آئی، یہ پراپت کیویں ہویا؟ جو پرب کینو

0: مسجد، کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے، تے جدو سنگت وچ آ گیا ہے ساتھ سنگت کے باسب ہے کل مل سب نسنا پر سیتی رنگ راتے آتاتے گرب نہ گسنا ساتھ سنگت تر جائے گا۔ یہ سنگت وچ آن دے لاب دستے صاحب آنکھ دینے جیو سنگت کریا کر، سنگت وچ جایا کر۔ تے کبیر صاحب خیال دین دین کہندے نے جیو سنگت کر پر کیسی،
1: کبیر سنگت کریے ساد کی،
0: کسے ساد دی سنگت کری، کسے چور یار جواری شرابی دی سنگت نہ کر لوی، ساد سنگت کری چنگی سنگت کری، کتے پیڑی سنگت وچ نہ پے دئی، کیونکہ سنگت تار دی تے سنگت ہی ڈوب دی، تے جیڑا ساد سنگت وچ آ ملدا ہے او تر جاندا ہے۔ ساد سنگت مل ہوئے ترابا کہو کبیر اب کہیے کائے، ساد سنگت بیکنٹے آئے۔ سنگت وچ آ جانا بیکنٹ تام دے درشن نے، بیکنٹ تام دی پراپتی ہے۔ کئیاں دا کہنا ہے کہ بیکنٹ تام مرن تو بعد ملدے، پر بانی آکھدی نہیں بیکنٹ تام تے جیوندے ہی مل سکدا ہے۔ جیو جے تو سنگت وچ آ جائے اے بیکنٹ تام ہے، اے سچ کھنڈ دے درشن نے۔ کیوں؟ سچ کھنڈ وسے نرنکار، جتھے نرنکار وستا ہے ہری کیرتن ہے، ساتھ سنگ جڑ کے بہ گئی ہے نا، اوہی سچ کھنڈ ہے، اوہی بیکنٹ تام ہے۔ میں تے نہیں کہندا، بانی کہہ رہی، تے بانی تے چلن والے نو بیکنٹ تام دے درشن ہوندے نے، او بیکنٹ تام دا واسی بن جاندا ہے۔

کہ نام اس دیہی دے اندر ہے، جب یہی تیرے آرڈر چ نہیں ہے، ڈسپلن دے وچ نہیں ہے، اور یہی اندروں گلی پئی ہے، تو پھر نام تو کیویں پراپت کرے گا؟ نمبر ون، دیہی نو سو، دیہی نو کڑ، اس نو ڈسپلن دے وچ لیا. دیہی تنگ بہت کردی ہے. تو بابا فرید جی نو پوچھا، مہاراج آپ جی نے کی کیتا؟ کیونکہ دیہی بہت قسم دی آوازاں مار دی، کدے کچھ چاہدی ہے، کدے کچھ چاہدی ہے، کدے کچھ چاہدی ہے، کیونکہ اس دیاں آدتاں، اس دے ٹیسٹ، اس دے سبھا، رس، جیتے رس شریر کے تیتے لگے دکھ، پر بڑے قسم دے رس ہن جنہاں دے نال اسی اپنی جو دیہی نو کمزور بنانے ہیں، اس نو خراب کر دے جانے ہیں. اور اس تے اگر کوئی بندہ ماسٹری نہیں کرتا تو یہ بڑی آلسی ہو جاندی ہے، بڑی ویک ہو جاندی ہے، آلسی ہو جاندی ہے، پھر اس تو زیادہ محنت نہیں ہوندی، پھر تھک جاندی. کہندے نے اس دیہی نو سو، اس دے نال تھوڑا ٹف ہو. فرید صاحب آخدے ہیں

میرا یار ورگا سبھا بدل دیو دینا کالی نال تھی میری پوچھ مروڑ دیو سری مروڑ دیو جی مینو دینا ہی ہے نا تو مینو آ دے دیو میرا یار ورگا سبھا بدل دیو ساج سنگت نے آ دینا جدو اینی گل کئی تے کرشن جی دوپر دے اوتار سولہ کلاں سمپورن اگوں کی کہندے ہیں کہندے کالی ناگ میں تیرا سبھا نہیں بدل سکتا ہوں سبھا ہی بدل دی گل ہو جائے تے کنس دا بدل دیں تے لڑن دی لوڑ ہی ایڈی پیو دے جان دی لوڑ ہی کہن لگے میں تیرا سبھا نہیں بدل سکتا دھیان دینا تے کالی ناگ کہندا جی گیند تہاڈی ڈگی بھلا میرا ہویا تے بس میرے نال چوج کر کے چل جاؤ گے نکی جی گل لینی بس کرشن جی کہندے میں تیرا سبھا نہیں یار ورگا بدل سکتا وہ کہندا جی ہن گیند بھی ڈگی آئے بھی ہو تسی نہیں بدل سکتے اے گل پکڑ لی کرشن جی کہندے کالی ناگ میں تیرا یار ورگا سبھا نہیں بدل سکتا ایک ٹنگ او تیرے تے کرپا کر سکتا او کی کہندے تیرے کرم تیری بد ایہو جی بنا سکتا کہ تینوں ست سنگت مل سکتا جتھے جا کے تیرا یار ورگا سبھا تبدیل ہو سکتا گئی تینوں میں ست سنگ دی بد بنا سکتا یار ورگا سبھا ست سنگ بدلا سکتا یہ بڑی بات ہے گرو پیارے ہو

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیر سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائیں دا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائیں دا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جے میں زندگی چ کرتا نہ بن جاواں. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چی جا میں نہ ہوں این پاٹ نہیں سی منڈے جانے جی کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو میں نہ ہوں این بچیاں نے واجا نہیں سی سیکھنا کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر این بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لیں گے. اے سچے پاتشاہ شکر این کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لیں گے سیوک بن. پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانو بخشیاں کولوں سکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نے ایک کری اشنان کرتے پے ایک سجن کھڑا سی کول اودے من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا کہندا بابا جی دا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی دا رنگ کال ساولا سی فرنا ہی بنے فرنا.

سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پرائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی

0: میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا او دا جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہٹا کر کے پھر مڑ پیا وا منا اجے بھی کوئی تینو ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویلا ہو گئی جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں میرے ویکھدا پیاری ساس سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری اندپور صاحب کلگی در پاتھ پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کیتا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ بھی چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے آئی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینوں ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تا بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ میں چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا یہ پہرے دار اتنے کس طرح کھلوتا اجی سوچتا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہنے لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تو پہرے دار کہنے لگا تو بولتا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھا نہیں کھا دیا تو آنندپور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤں دا ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تو تو ماں پاپی آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا دی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے
1: प्रातकाल के समय में

روز ڈیلی نت نیم بنیا ہے چاہے میہ ہوئے چاہے ہنیری کیسا بھی ویدر کیوں نہ ہوئے رانی تارا روز نت نیم نہ جاندی سی سوچیا جی سچ بول دی تو ہو سکتا ہے راجہ ستسنگ تو روک دے لے پر میرے تے پرانا دا آدھار ہے ستسنگ میرے جیون دا نشانہ ہی گرو دی بانی روٹی ملے چاہے نہ ملے پر میں ستسنگ تو بغیر نہیں رہ سکتا اے پیار دی نشانی اے پیار ہے رانی سوچ راجے نے پھر کیا رانی بول تو راتے کتھے گئی سی جے جھوٹ بول دیا تو پتی پرمیشر استری واسطے دنیا داری دا سب تو وڈا رشتہ پتی جے سچ بول دیا تو ستسنگ تو وچھڑ دی پر رانی نے سوچیا میرا جیون ستسنگ جس طرح مچھی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی ستسنگی ستسنگ تو بغیر نہیں رہ سکتا

مذہب عیسیٰ دسن ہم چن گئے مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با خدا

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی جی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دفن کی جا بخشو

یام مارا شوق دے در گلویم بندگی را توک دے. توک کہندے ہن پٹے نو. تے بھائی صاحب نند لال جی کہندے ہن میں تیرے در دا کوکر ہاں. تے او کوکر مالک دا کھواندا ہے جس کوکر دے گل وچ پٹا ہوئے. آخیا میرے گل وچ پٹا پا کے مینوں آپ دا بنا لے. اے پٹا کیڑا ہے جو بھائی صاحب نند لال نے کہا؟ آخیا بندگی دا پٹا میرے گلے وچ پا. سواساں دے اندر باہر آندیاں جاندیاں میں جپدا رہا شری واہ گرو. آخیا ہور بھی کچھ منگنا ہے تا بھائی صاحب کہندے ہن کچھ ہور بھی منگنا ہے کیونکہ آپ ٹٹھے ہو. آپ نے کہا کچھ منگ میں تدے ہی تا منگ رہا. آخیا منگ بھائی ہور کی منگتا ہے تا بھائی صاحب نند لال جی کہندے ہن ہجر مارا آرزوے وصل بخش. تیرے ملن دی شک میرے ہردے وچ وسی رہے کیونکہ جس ہردے وچ ایشور دے ملن دا پیار نہیں او ہردا ہردا نہیں ہے او تا ایک شمشان پومکا ہے. جس طرح شمشان پومکا وچ مردے جلدے رہندے ہن آخیا او ہردا وی ایسا ہی تپدا رہندا ہے جلدا رہندا ہے جس ہردے وچ سائیں دے ملن دا پیار نہیں ہے. اچارن کرو شری ہجر مارا آرزوے وصل بخش ای خزانے چشم مارا فضل بخش ہر سرے مویم زبان کن اج کرم. بھائی صاحب کہندیاں ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ جی پرسن ہوئے ہو تو پھر جتنے میرے شریر دے روم ہن انہاں نوں جیبا لا دیو. ہر شریر دے نال 7 کروڑ روم ہوندے ہن. تے بھائی نند لال جی کہندے ہن کہ ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ کیونکہ اسی کل جگی جیو ہاں تے کل جگی جیواں دی عمر بھی چھوٹی ہے دن رات بھی چھوٹے ہن تے میں چاہندا ہاں تھوڑے سمے وچ میں تیرا بہتا جس کراں ودھ تو ودھ تیرے گن گاواں. اس لئی میرے ہر شریر دے روم تے جیبا لا دے تے پھر اینیاں جیبا نال میں کی کراں. آخیا ہجر مارا آرزوے وصل بخش ای خزانے چشم مارا فضل بخش ہر سرے مویم زباں کن اج کرم. تاں بگوید وسب حکرا دم بادم دم بادم میں تیرے گن گاواں تے کی منگاں میں اے منگا تیرے کولوں کے رس رس گن گاوو ٹھاکر کے مورے ہردے.